0: tôi đây. Ông ấy tạm bỡ tôi mà nè. Xì đi cái này chết liền nè. Cậu má.
1: Chết.
0: Sao vậy ông chị?
1: Dạ đi bay.
0: Sao đây?
1: Nị gì đi? Tạm mua sao? Tại mất tạm mua ai mà lấy bên này cái ăn được ngoài dưới bà.
0: Ai gì đi? Ai gì đi cái đó? Cái nó ngủ tóc lì được. Xuống nó ăn cái nó ngủ cặp khay được cái nó. Nó thì ông ấy tạm mua sao? Tại tại mà nâng gì thì đắt rồi. Cái được không gì?
1: Hả tu, tu nunba,
0: cuma,
1: nang ai si, pisak ting lagi, sak sak lo untuk cami nampu orang.
0: Mana itu kejuru, hayu kejuru.
1: Ayah nang ini pun dah heran gudah berdiri baru. Nangnya, insinyur hek pas tau di bawah mani pura tholo pucung ya hero ikut tu nunba.
0: Asyik mani cuma, ayah insinyur pas tau di bawah mani pura sudah tholo. Cuma, miu ya bisa, asal lagi makapun hingga hati ni cuma.